0: Me shmoj e të në palet në hadron.
1: U bëgdajevin, min bitnahrin Irak, il telefoni li Amman, Natër Raza, il Zewa, Demokrataja, Aturaja, me këra Rabi Jonadim kënna. Rabi Jonadim, rabë shenë kabulu khibëk, min khurzit kalt në hadra, min Sydney, Australia.
2: Në që më rabë shenë, bi johën bi këllë shëmane në gëmbe gjë Australia, këllë këtë dishmajnë. Allah në valit e mirajt, pak në rabi.
1: Jo Irak, bëgdajevik, anë danati, gjavit që të asë u si atit atra, سروتا وانكرتا بشمن اشورايا ان شمت عمان هر اختبيته لابدانا جابياتي وجو سيات تهاقويات برناشا جو هيومن رايتس مودي تنواد الميات خطوراسا بوليتيقايا جو عراق واقليما جربيايا ات كردستان
2: شورايا انا متخلو علي كم خشا مرة من جاوة الى تشريتانايا ان تولا غبين ابريل جو امتا جو مشكلة ريشة أنا أدي مبدأنا تبيه إلى الأرة بس هذا منصف مكلخنا إحنا أدي يخا دانا رابا كريتا بين تانا يعني إحنا مخشم سريايا تقوصا إلى دور الدور الحرير فشل الزورة فشل كل خطاتا هر هذا غزي شمك كالدايوتا مدري أبا إلي خفصة إتا خفصة إتا لا تبار كان خاصة ومن أمتا بمشل يجو بابل يعني يعيت لا سيارنا وش مجانيه من دو جي بخينا امرك شم افرايا وش ما بشتي لين قولتي خيش خيلا شوفا وتيلا بشتي السيارة بدا تشريك دعوهات اطرتا من دار من